0: Какъв ти?
1: Бога ми,
0: и мисля, това, не... това е стварен.
1: Мислим на да.
0: Мако ние узми си, шта?
1: Не, тупа сте зарикнат, мислим да е моя, нисам сигурен. Кужиш, видиш добро, преедноставно, не би рекол да е некој други такав идиот. Е, е.
0: Добро, има грув, ајде.
1: Има.